0: Chuyện mà ai ở bờ tơ tơ quên, ở phía ngoài có mà quạt đâu quạt nào bờ tơ chuyện, đi tơ lơ đời em áo của bà, ở quạt đâu đắt tơ lơ tuôn áp bây giờ này tơ lơ pe, muốn đời em kia rằng, ở quạt đâu đắt tơ lơ tuôn áp bây giờ này tơ lơ pe,
1: ai anh em nào con bà đó mama,
0: mama bà đó riêng nên nó ngoài lối chơi,
1: chỉ lấy một chút đôi, tiền anh đâu,
0: mama tiền anh đi cả chỉ là cái gì vào, chỉ lấy một chút quen, quỳ ở chỗ này, mama yêu quỳ ở quan quê lúc, chỉ lấy một chút đôi. Baba Piera rika cho kwa kode chili mjiu ajoni baba to mama we ya do to mama chili mna baba koriga winyu ponyu ibero ponya buna na kwa chili mna ga bla ibero bolle bia akama pigo pole ma do to chili mna ga cho ibero bolle chili
1: iguma ber baba
0: mama
1: abori da gatal
0: tenu muchisa ti dispensary
1: Chisa takina na tabdara
0: Pedro Tawante ngiyo Hecho ya waraga yuriyoti Rik, rik, rik, rik, lemono
1: Run to the doctor, run quickly, please
0: Lua tatangwa ina